0: Ljudi, ljudi, ravno je.
1: Još jednom proveri.
0: Naravno, uvek dva put. Tačno koliko treba.
2: Mogu sad da udarim.
1: Možeš, ali nemoj jako.
3: Samo da nalegne.
2: Znam, znam.

0: Slušaj, ne kapi.
1: Ravno stoji.
2: Ne mrda.
1: Stvarno smo majstori.
3: Nekada treba pogoditi tačno.
2: I udariti jako.
1: I preseći kad je vreme.
0: I na pravom mestu. Zato prvo uzeti meru.
1: Bez alata, nema ni zanata.
3: Na doručak svi, hajde.

Ne znam, dragi moji, da li ste znali, ali stručnjaci preporučuju spavanje sa zatvorenim vratima sobe. Iako otvorena vrata mogu da poboljšaju ventilaciju i smanje nivo ugljen dioksida u prostoriji, što ponekad može da utiče i na kvalitet sna, korist od zatvorenih vrata je ipak mnogo, mnogo veća. Pre svega, veća je bezbednost od požara, zatim smanjuje se buka, a i osjećaj privatnosti je bolji, pa iako je zagušljivo i postoji ozbiljna opasnost od jutarnje glavobolje, stručnjaci ostaju pri stavu da je bolje spavati sa zatvorenim vratima. Isti ti genijalci preporučuju da se umjesto sa otvorenim spava sa zatvorenim prozorom. Jer, gle čuda, tako je veća bezbednost od požara, smanjuje se buka, a i osjećaj privatnosti je bolji, pa to što se soba pretvara u dušegupku prava je sitnica u odnosu na navedene prednosti. Osim što savjetuju spavanje sa zatvorenim vratima i još zatvorenijim prozorom, oni zagovaraju i spavanje sa ugašenim klima uređajem, to naročito leti, jer osim što je veća bezbednost od požara, osim što je buka manja, a osjećaj privatnosti bolji, isključena klima garantuje celovečernji boravak u domaćoj finskoj sauni, čak i bez vrelog kamenja. Ako je verovati stručnjacima za bolje spavanje, spavaću sobu valjalo bi hermetički zatvoriti. Osim ako neka spavalačka neznalica, odnosno ako neki spavač amater, želi da dok spava udiše i malo kiseonika.